0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World

0: Оли Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Радио 1. Класическите хитове.

0: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
1: Deichmann, защото обичаме обувките.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на Bulgarian.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.

1. Класическите хитове. Can't touch this.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния.

0: промените в бюджет 2026 правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. Какви проверки извършва Комисията за защита на потребителите в българските курорти? Информация за това ще представи пред парламентарната комисия по туризъм председателят на регулатора Александър Колячев. Официалното откриване на летния туристически сезон беше на 1 юни. В правомощията на комисията е да следи дали туристите получават ясна информация за услугите, които им се предоставят, и дали цените са обявени едновременно и в евро и в левове. Тя проверява и дали има необосновано поскъпване на стоките и услугите, предлагани в заведенията, хотелите и на плажовете. Американският сенат одобри резолюция, с която настоява президентът Доналд Тръмп да прекрати войната в Иран или да поиска одобрение от Конгреса преди да продължи с военните действия, предава BBC. Мярката беше одобрена с 50 гласа за срещу 48 гласа против в контролирания от републиканците сенат. Така няколко републикански сенатори се присъединиха към колегите си демократи в осъждането на войната в Иран, започнала през февруари. Подобна резолюция беше одобрена и в камерата на представителите по рано този месец. Мерките обаче са основно със символичен характер, тъй като нямат силата на закон. На 24 юни България отбелязва Еньов ден, един от най-важните народни празници, посветен на слънцето, водата и лечебната сила на природата. Първоначално свързван с лятното слънце стоене в християнския календар, денят е обвързан с рождението на свети Йоан Кръстител и стои по значение редом до Коледа, Великден и Гиргьов ден. Вярва се, че в ранното утро на празника билките придобиват изключително мощна лечебна сила, а имен ден днес празнуват всички с имената Енчо, Еница, Яна, Яни, Янко, Яна, Яница и техните производни. Празникът ще бъде белязан в редица градове, като в Бургас от 10 часа в двора на Етнографския музей по традиция ще се сплете голям еньовски венец с 77,5 лековити билки. Час по-късно от 11 часа регионалният исторически музей в Кърджали ще бъде домакин на празнична автентична възстановка, която е част от официалния културен календар на общината.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Португалия и Хърватия записаха категорични победи в изминалия кръг от световното първенство по футбол, докато Англия разочарова феновете си. Португалците разгромиха Узбекистан с 5-0 в Хюстън след 2 гола на Кристиано Роналдо, който стана първият футболист, разписвал се на 6 световни първенства, а попадения на Нуно Мендеш, Рафаел Леао и автогол оформиха крайния резултат. В същия състезателен ден Лука Модрич изигра своя матч номер 200 за Хърватия, извеждайки тима си до труден успех с 1-0 над Панама с гол на Анте Будимир, което официално елиминира панамците от турнира. В Бостън фаворитът Англия се препъна срещу Гана, като завършиха 0-0, въпреки че англичаните контролираха топката в 79% от времето, докато в Гуадалахара Колумбия си осигури място на елиминациите след минимален успех с 1-0 над Демократична република Конго с късен гол на Даниел Муньос. Голямото шоу на Мондиала продължава днес от 22 часа българско време с решителните финални сблъсъци в група В. В група Б, където в Сиатъл, Босна и Херцеговина и Катар излизат в директен сблъсък за оцеляване, търсейки задължителна първа победа, а по същото време във Ванкувър, Швейцария и домакинът Канада се изправят един срещу друг в зрелищна битка за първото място в групата.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък при километър

0: километър 55 и посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Също до днес движението при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Освен това ограничение има и в участъка от километър 388 до километър 395 в двете посоки поради почистване на облицовано коп. По автомагистрала Струма до 25 юни движението от километър 93 до километър 103 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Ограничение има и по автомагистрала Марица до 26 юни в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Акция Виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Български шпеплът – страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш.
7: Мебели Виденов.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Браво. Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
11: Къде работят тия хора?
10: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
11: Да.
10: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg, наклона на черта бизнес.
11: Бизнес, бизнес, бизнес.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с бекончи.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.
16: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: Автокъща Милениум изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gearaka.bg. Избор за цял живот.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
14: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.BG.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
7: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
8: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите ще изслушат регионалния министър Иван Шишков заради казуса Баба Алино. Изслушването се провежда по искане на Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Паралелно с това вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че собственикът на строителната корпорация КУП Олег Невзоров вече е разпитван 3 пъти след завръщането си в страната. В показанията си той разкрива, че редица длъжностни лица съзнателно са си затваряли очите за незаконните строежи в района. До момента ДНС сега и местните власти са издали заповеди за събарянето на 12

0: участват на рекорден 6-ти мондиал. Меси има рекордните 28 мача и постави рекорд по голове в понеделник – 18 от 2006 година насам. Освен това, Кристиано Роналдо стана вторият играч над 40 години, който отбелязва гол в мач от световното първенство. 41-годишният португалец изостава само от камерунеца Роже Мила. На 42 години той отбеляза гол срещу Русия на световното първенство през 1994. Португалският нападател Кристиано Роналдо се изкачи на трето място по брой участия на световното първенство. Той има 24 двубоя и изпревари италианеца Паоло Малдини, като се изравни с германеца Мирослав Клозе. Само аржентинецът Лионел Меси и германецът Лотар Матеус имат повече мачове в историята на турнира.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък при километър 55 и посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Също до днес движението при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По автомагистрала Хемус до днес движението от километър 98 до 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Освен това, ограничение има и в участъка от километър 388 до километър 395 в двете посоки поради почистване на облицовано коп. По автомагистрала Струма до 25 юни движението от километър 93 до километър 103 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Ограничение

0: Има и по автомагистрала Марица до 26 юни в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Factory Fajko XXXL. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Угърски шпеплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
7: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още увертюра «Сватбата на Фигаро» и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
8: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт от дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
9: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
11: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
12: Класическите хитове. Радио 1.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
2: А, така.
1: Оня ден една жена останала до по-късно в работа.
2: Не бе.
1: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
2: Идеално.
1: Ма за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
17: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
16: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
17: Прием със зрелостен изпит.
16: За повече информация vto.bg.

0: Файко XXXL.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Правителството ще обсъди днес повишаване на социалната пенсия за старост. Промяната по традиция ще влезе в сила от 1 юли и цели да компенсира инфлацията, отчитайки ръста на осигурителния доход и потребителските цени за миналата година. Нарастването на тази базова величина автоматично ще повиши пенсиите за инвалидност, персоналните пенсии, както и добавките за чужда помощ за хора с над 90% намалена работоспособност. От Социалното министерство подчертават, че актуализацията е ключов инструмент за намаляване на риска от бедност.

0: предишния и настоящия състав се срещнаха в заседателната зала и се обединиха около позицията, че изборният кодекс трябва стриктно да се спазва. Новият ръководител увери, че натрупаната до момента ценна практика ще бъде използвана по най-добрия начин. В условията на високи обществени очаквания за прозрачност и безпристрастност, комисията си поставя за цел да отстоява върховенството на закона и да работи изцяло в интерес на гражданите. Сред основните приоритети на новия състав ще бъдат обучението на изборните експерти, осигуряването на равнопоставеност в процеса и защитата на конституционното право на свободен вот. От институцията допълват, че гледат на този мандат като на възможност за надграждане на постигнатото и за укрепване на демократичните принципи в страната. Германската железопътна компания Deutsche Bahn започна постепенно да възобновява влаковия трафик в цялата страна, съобщи ДПА. Движението в Германия бе напълно парализирано късно във вторник поради сериозен технически срив в комуникационната система на превозвача. Техническите екипи вече са установили точната причина за аварията и работят по пълното й отстраняване. Въпреки че ситуацията тази сутрин се нормализира, пътниците трябва да очакват големи закъснения по маршрутите. От железопътната компания все още не предоставят по-конкретни детайли за естеството на възникналия комуникационен проблем. Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров трябва да изиграе мача си от осми на финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той участва с Wild Card и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания. Съперникът на Димитров е левичар на 22 години и се намира на 299-то място в световната ранглиста, където българинът е 164-ти. Любопитен факт е, че Шелбей отпадна в квалификациите след загуба от предния съперник на Димитров Марк Поманс. Двубоят на Димитров е отново на централния корт в комплекса в Майорка и е трети в програмата му, като се очаква да започне не преди 18.30 часа българско време. Победителят от този матч ще срещне спечелилия в двубоя на втория поставен Алехандро Давидович Фокина от Испания с австралийския квалификант Адам Уолтън.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: FIFA вероятно ще запази почивките за хидратация за бъдещите световни първенства по футбол, въпреки негативните реакции срещу допълнителните прекъсвания на играта на таз годишния турнир, съобщава Associated Press. Припомням, че Международната футболна федерация въведе две допълнителни почивки в средата на полувремената заради високите температури. Президентът на футболната организация Джани Инфантино защити решението за въвеждане на почивките, като заяви, че те може би осигуряват повече забавление за феновете. Инфантино допълни, че FIFA ще анализира какво ще прави в бъдещите турнири въз основа на този опит. Една от критиките е, че почивките са скрит начин за вмъкване на реклама или тайм-аут в американски стил. Инфантино обаче заяви, че според него прекъсванията са положителни. Футболисти, треньори и фенове също изразяват недоволството си от почивките за хидратация.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето. Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайсии за евро и 79 цента килограма. Лидъл.

0: Си виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
0: Дайхман, защото обичаме обувките. Chicken banana, chicken
5: banana. Чикен, банана, банана, банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
7: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
6: Но какво да правя?
7: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
11: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
11: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов, частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
12: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
13: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
12: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
14: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland –

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните. Целта на новата платформа е да осигури предварителен контрол и да предотврати нарушенията още в самото начало на производствения процес, обясни земеделският министър Пламен Абровски в телевизионно интервю. Повод за реформата е случаят с пуснато на пазара фалшиво масло с подвеждаща опаковка, което е било засечено и изтеглено от Българската агенция по безопасност на храните в началото на миналата година. Инспекторите са предали материалите по случая на прокуратурата, замесените оператори са отстранени от хранителната верига и са заплашени от сериозни санкции и наказателна отговорност. Министър Абровски призна за пропуски в контрола през годините и обяви, че новото ръководство на агенцията вече извършва мащабни проверки за съответствие между етикетите и реалното съдържание на продуктите. Относно отговорността на търговците бе пояснено, че те често разчитат на документите от производителите, но са длъжни веднага да сигнализират при очевидни разминавания. Поради авариен ремонт на довеждащ водопровод на улица Архитект Никола Лазаров, квартал Симеоново днес е спряно водоподаването до 21 часа в няколко южни района на София. Временни смущения ще има в части от кварталите Витоша, Кръстова Вада и Манастирски Ливади Исток, засегната и вилна зона Малинова долина. От Софийска вода уточняват, че ако строително-ремонтните дейности продължат над 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноска, разположена на улица Луи Айя. Номер 18. Цените на петрола сорт Брент на американския лек суров петрол продължиха да спада до най-низките си нива от март насам. Намалението е поради нормализирането на корабоплаването през Ормузския проток, предават световните агенции. Фючерсите на Брент поевтиняха до 70.

0: Днес след обед от Френската метеорологична служба, предават местните медии. Червен код за високи температури е обявен в 58 региона на страната. Във вторник властите в Париж затвориха Ейфеловата кула и Лувъра за посетители заради историческата гореща вълна. Ръководството на музея съобщи, че от днес до неделя той ще затваря в 16 часа местно време, вместо в 18, тъй като историческата сграда не е проектирана да издържа на климатичните промени и екстремните горещини, обхванали големи части от Франция. В Париж днес се очакват температури до 39 градуса. Властите в Мон-Сен-Мишел и Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради горещините, при които температурите могат да достигнат 37 градуса.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази съжаление за пропуснатите възможности по време на нулевото равенство срещу Гана на световното първенство по футбол, но отчете изключително добрата дефанзивна организация на африканския състав. Германският специалист сподели след двубоя, че късното двойно положение можело да донесе победа на тима му, но преодоляването на толкова сгъстена отбрана винаги е сложно предизвикателство. Според него липсата на ранен гол е превърнала сблъсъка в тактическо надлъгване, което сериозно е затруднил състезателите му заради ниската защитна линия на противника. Мениджърът отбеляза, че въпреки доброто темпо и устрема за преднина през първата част, реализирането на попадение се оказало невъзможно. Той все пак похвали играчите си за отличното противодействие срещу бързите контратаки на съперника и изрази задоволство от ефективното включване на резервите. Представителният тим на Англия вече се подготвя за финалния си двубой от груповата фаза срещу състава на Панама. Благодарение на спечелените 4 точки до момента островитяните на практика са си осигурили продължаването към следващата елиминационна фаза на турнира. Наставникът заключи, че отборът разполага с 4 дни за възстановяване, преди да започне да планира конкретната тактическа стратегия за предстоящия матч с панамците.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. В Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 32 градуса.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още. Увертюра «Сватбата на Фигаро» и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или seba.bg.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
13: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев Дебрюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев Дебрюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
16: Пласико БГ.
15: Техника за офиса и гейминга.

0: най-вкусния виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Едно лято. Едно радио. Радио 1.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: 0-0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
5: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уорлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
12: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
13: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг. От думите му стана ясно, че основният подход на кабинета включва прекратяване на обществени поръчки, съкращаване на разходите, увеличаване на приходите и стимулиране на инвестиционния климат. Той прогнозира, че недостигът в хазната ще надхвърли значително 3%, като разкритикува предходните управления за докарването на дефицита до 7,5%. Радев обяви, че по-късно днес министър Гълъб Донев ще представи основните параметри на бюджет 2026, след което проектодокументът ще бъде публикуван официално от финансовото ведомство. Според премиера, най-сериозното предизвикателство е промяната на досегашната философия на бюджетиране, белязана от неудържим ръст на разходите и финансови гимнастики. В изказването си той гарантира, че доходите на работещите няма да бъдат понижавани, а икономиката и общинските проекти ще получат необходимата подкрепа. Единственото намаление на възнаграждения ще има при ръководствата и бордовете на някои държавни предприятия. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя бе гласувана в пленарната зала. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски, където той подчерта, че това са естествени процеси. 323 украински дрона са били свалени и прехванати от руската противовъздушна отбрана по време на мащабна среднощна атака, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции. Безпилотните летателни апарати от самолетен тип са били неутрализирани над териториите на общо 18 руски региона. Противовъздушната защита е поразила въздушни цели и над Краснодарския край, както и над Кримския полуостров. Част от дроновете са били унищожени в небето над акваториите на Черно Язовско море. Държавната информационна агенция ТАСС уточнява, че военните подразделения са действали в режим на повишена готовност по цялото протежение на границата и във вътрешността на страната. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се очаква да се срещне днес в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА. Разговорът

0: държавният секретар Марко Рубио определиха поведението на съюзниците като срамно.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Английският национал Джуд Белингъм демонстрира изключително спортменство след нулевото равенство срещу Гана на световното първенство по футбол. Халфът определи официалната си награда за играч на матча като незаслужена и посочи, че отличието трябвало да отиде при някой от противниковите състезатели. В Бостън селекцията на Гана се представи феноменално в дефанзивен план, защитавайки се в изключително нисък и организиран блок, въпреки че футболистите на Англия поставиха нов рекорд, като контролираха топката в 79% от времето, така и не намериха път към противниковата врата. Трите лъва пропуснаха най-чистата си възможност за трите точки едва в заключителните минути на тактическото надлъгване. Белингъм призова привържениците за пълно спокойствие, напомняйки, че подобни колебания във вторите срещи от групите са традиционни за състава им. С актив от 4 точки Англия остава лидер в подреждането и е практически сигурен участник в следващата елиминационна фаза на Мондиала.
1: Световно първенство по футбол 2026.
3: Времето с Радио 1.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. В Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 32 градуса.
3: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си!
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: IND Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IND Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
10: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
11: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
12: Уърки – инструменти за майстори. Уърки. С Уърки всичко ти спори. Уърки.
13: Вкус и качество от Италия?
14: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
13: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
14: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
13: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
14: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
15: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
16: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
17: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
20: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Парламента прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми. Новите текстове, подкрепени на първо четене с 141 гласа за, целят да улеснят достъпа на малки и средния бизнес до капиталови пазари и да намалят административната тежест. С проекта се прецизират правомощията между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка при надзора на бенчмаркове и търговията с емисии на парникови газове. Като част от въвеждането на еврото, всички имуществени санкции и глоби в небанковия финансов сектор се преизчисляват от левове в европейската валута. Финансовото ведомство уточни, че промените изпълняват и ключови ангажименти на България към Европейската комисия по Националния план за възстановяване и устойчивост. След гласуването депутатите намалиха на 5 дни срока за внасяне на предложения между двете четения. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави, обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското лечебно заведение. Причината е решение от преди ден на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Във вторник КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на лечебното заведение, след като установи редица нарушения. Например, част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, в документацията липсва ключови данни, необходими за проектирането. Строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 вече да приема пациенти. Властите в японския град Нагасаки призоваха всички около 380 000 жители незабавно да се евакуират поради проливни дъждове и висок риск от опустошителни свлачища, предават световните агенции. В целия град е обявена предпоследна степен на опасност, като гражданите са предупредени да избягват всички рискови зони. Японската метеорологична агенция прогнозира още порой на остров Кюшу, които могат да доведат до преливане на реки и наводнения. Нивото на риск е повишено в префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото, а за остров Шикоку има предупреждение за сериозни валежи. Ситуацията се усложнява допълнително от два тропически циклона, образували се на юг от Япония. Учените свързват зачестилите през последните години екстремни порои свлачища в страната с глобалните климатични промени. Британските железопътни оператори предупредиха за сериозен хаос в транспорта днес и утре и призоваха гражданите по възможност да отложат пътуванията си, предават медиите на острова. Пътниците, които не могат да променят плановете си, трябва да предвидят допълнително време заради масови закъснения, анулации и промени в разписанията. Националният оператор обяви големи нарушения по ключови линии като Gatwick Express и Thames Link, като се очаква сериозните проблеми да продължат чак до 26 юни. Кризата засегне международния трафик, след като Eurostar анулира 4 влака между Лондон и Париж заради очаквани лоши метеорологични условия. Властите съветват всички граждани задължително да проверяват актуалната информация онлайн преди да тръгнат към гарите.

0: срещу Марокко и победиха и 3-0 в първите си два мача от група С, в която е лидер, ще си гарантира класиране за елиминациите, ако избегне поражение срещу Шотландия. Карло Анчелоти обаче ще трябва да намери заместник на крилото Рафиня, който страда от проблем в бедрото, но отново отказа да съобщи кой ще го замени в стартовия състав. Съперника в лицето на Шотландия, който е с една победа и едно поражение след първите срещи, може да продължи като един от 8-те най-силни отбори, завършили на трето място в групите си. Полетът на Бразилия за Майами бе отложен във вторник, премествайки пресконференцията на Анчелоти за по-късен час, но италианецът заяви, че няма да позволи на това да му попречи да се наслади на първия си мондиал като треньор.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Следовет над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за 1,79 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: Атака. Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
1: Deichmann, защото обичаме обувките.
2: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
4: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: гарнитури Файко XXXL.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
3: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
4: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
3: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: «Ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
9: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
15: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
16: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Матраци Блян.
20: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
19: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
20: Матраци Блян.
19: За да се събуждате с усмивка.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
21: Всички ваши любими песни. Радио 1.

have we got nothing.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Социалната пенсия за старост става 183 евро и 81 цента от 1 юли. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова по време на брифинг в Министерския съвет. Повишението е изчислено по швейцарското правило и обхваща граждани над 70 годишна възраст без осигурителен принос, чийто семейен доход е под 30% от линията на бедност. С това решение правителството завършва пълния цикъл на индексация на пенсионните плащания в страната. Промяната ще увеличи доходите на над 163 000 души, тъй като базовата величина автоматично вдига минималните, инвалидните и персоналните пенсии. Ръст ще има и при добавките за чужда помощ, както и при плащанията за ветераните от войните. Американските самолети цистерни ще напуснат столичното летище до 6 дни. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му обаче, страната ни ще работи за задълбочаване на партньорските отношения с Съединените американски щати. Близо 1780 жители на община Стара Загора отбелязват своя имен ден днес, когато се отбелязва Еньов ден, празника на лечебните билки. Това съобщиха от местната администрация. Най-многобройни сред именниците са старозагорците с име Янко 206 души, а Янчо носят името 42 души. Яни и Янислав се носят съответно от 31 и 38 жители на общината. Мъжете с име Енчо са 147, а 31 носят по-краткия вариант Еньо. Най-много са носителките на класическото име Янка, 561 жени, следвани от Яна, 244. Имената Яница и Янина принадлежат съответно на 162 и на 10 старозагорки. Днес Православната църква чества и рождението на свети Йоан Кръстител. Червен код за опасни горещини е обявен в 16 големи италиански града, където температурите достигат 37 градуса. Здравното министерство на страната предупреди, че продължителната вълна застрашава здравето на всички граждани, а не само на рисковите групи, предават местните медии. Сила вече са строги наредби за защита на работещите на открито и закрито, като някои компании осигуряват безплатна вода и плодове, а ресторанти затварят в обедните часове. Горещините предизвикаха рекорден скок в консумацията на електроенергия, което доведе до локални прекъсвания на тока в страната. На този фон проучване разкрива, че въпреки екстремното време, едва половината от анкетираните италианци вярват в климатичните промени. Комисията за защита на конкуренцията разреши смяната на собствеността в професионален футболен клуб Левски. Антимонополният орган одобри придобиването на едноличен контрол над синия клуб от страна на София Кепитал. Вследствие на решението досегашния мажоритарен акционер Наско Сираков официално джиро със своите акции на новия инвеститор. Въпреки промяната, Сираков запазва поста си като президент и ще продължи да определя спортно-техническата посока на настоящия шампион на България. Предстои ръководството на клуба своевременно да обяви новата управленска структура и стратегическите си приоритети за бъдещето.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Днес своя 39-ти рожден ден празнува суперзвездата на Аржентина Лионел Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист на всички времена. Роденият в Росарио нападател е свързван най-вече с Барселона, като може да се приеме за най-голямата легенда на каталунци

0: Аргентинец изведе тима до историческа първа титла в Major League Soccer. С националния си тим Меси също има забележителни успехи. Той е безапелационен рекордьор по мачове 201 и по голове 122, както и по асистенции 64 за своята страна, на която е капитан. През 2022 той изведе Аргентина до световната титла, а междувременно спечели два пъти Копа Америка. В индивидуален план ветеранът също има безброй отличия и рекорди. Най-престижните награди са 8-те му златни топки и 6-те златни обувки. Е също така два пъти избиран за най-добър на световното първенство през 2014 и 2022 година. Само преди два дни Меси стана и едноличен номер едно по гол в историята на Мондиала със своите 18 попадения.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Следобед над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Данни от изминалите дни. Конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
1: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
7: Значи за всякакви вредители, Превента.бг.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
10: Испания.
11: Барселона.
10: Мадрид.
11: Валенсия.
10: Коста дел Сол.
11: Палма де Майорка.
10: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
5: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Петре, много ми е твърдо.
8: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
9: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
8: Ама, Миме, това са само цветя.
9: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
8: Не, Миме, помогни ми.
9: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
9: HBO-та. Защото помага.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
14: Върки, инструменти за майстори.
15: Върки.
14: Свърки. Всичко ти спори. Върки.
16: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
17: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
17: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
17: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
21: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Държавата ще спести едва 130 милиона евро до края на годината. Това изчислиха от КНСБ по повод планираното орязване на фонда за работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за чиновниците от август, като ефекта за следващата година се очаква да достигне до 400 милиона евро. Президентът на синдиката Пламен Димитров предупреди, че ако мярката влезе в сила, от до година вноската нарасне до 40%, организацията ще настоява за пълна отмяна на закона за държавния служител и преминаване на всички работещи към трудови правоотношения. От КНСБ изразиха остро недоволство, че реформите и съкращенията на разходите за персонал няма да засегнат секторите на отбраната и вътрешните работи. Главният икономист Любослав Костов изчисли, че дори при компенсиране на новата вноска, реалният месечен доход на служителите ще намалее с 21 евро, без да се смята ефекта от текущата инфлация от 6-7%. От синдикалната централа настояват спестените средства от незаети щатове във ведомствата да бъдат пренасочени за индексиране на заплатите в публичния сектор. С над 98% са намалели грешките при отпускането на лекарства, финансирани от здравната каса, благодарение на дигиталната система за автоматично отчитане на рецепти. Това отчете Георги Недев от информационно обслужване по време на форум. Въвеждането на онлайн контрол е свило броя на техническите дефекти от 22 000 на месец до под 2%, елиминирайки риска от финансови санкции за аптеките. Новата платформа улеснява и пациентите, които вече не се налага да се връщат при лекарите за корекция на сгрешени предписания. Към момента над 2400 обекта в страната работят със системата, като месечно се обработват над 3,4 милиона отпускания на медикаменти. На същия форум Българския фармацевтичен съюз прие декларация с искане за самостоятелен закон за аптеките и изцяло електронно предписване на всички лекарства в страната. Нито една от петте оценени държави – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – не е готова за еврозоната. Това се посочва в публикувания днес конвергентен доклад на Европейската централна банка за тази година, който отчита ограничен напредък за посочените страни. Базираната във Франкфурт институция отбелязва, че нито една от тях не изпълнява напълно всички изисквания, базирани на Маастрихтските критерии. Оценката обхваща задължителната ценова стабилност, нивата на бюджетния дефицит и държавния дълг, дългосрочните лихвени проценти, както и двугодишното участие във валутния механизъм ERM2. Допълнителна пречка остава и правното сближаване, свързано с гарантирането на пълна независимост на националните централни банки. Въпреки че икономиките на тези държави показват устойчивост към външни фактори, Европейската централна банка подчертава, че пред пълната им интеграция на евросистемата все още стоят сериозни бариери. Инспектори на Международната агенция за атомна енергия ще получат достъп до иранските обекти за обогатяване на уран. Това заяви генералният директор на агенцията Рафаел Гроси, цитиран от Associated Press. Достъпът до тези съоръжения бе прекъснат през юни миналата година след израелските удари срещу Иран. След подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран, инспекциите бяха включени като ключов елемент по договореностите. Изявлението на Гроси идва на фона на противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран относно обхвата на бъдещия международен контрол. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран е приел безсрочни ядрени инспекции, докато иранските власти отричат да са поемали подобен ангажимент. Гроси посочи, че подписания меморандум между двете страни изрично предвижда Международната агенция за атомна енергия да наблюдава дейностите, свързани с ядрените материали.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Чешкият национален отбор излиза в решителна битка за своето оцеляване на световното първенство, изправяйки се срещу домакина Мексико на митичния стадион Ацтека. Двубоят е насрочен за 25 юни от 4 часа българско време в Мексико Сити и се явява последен шанс за европейската селекция да продължи към елиминациите. Докато мексиканците вече си осигуриха първото място в групата и продължаването напред след чисти победи над Република Корея и Южна Африка, Чехия има в актива си само една точка, спечелена при равенството с африканския тим. Тренерът на чехите Мирослав Колбек

0: Тимът му има сериозни пропуски в дефанзивен план, които трябва спешно да бъдат отстранени. В предишните си два мача чехите първи повеждаха в резултата, но поради липса на концентрация изпуснаха победите.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Следобед над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл, багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: Атака.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico BG. Техника за офиса и гейминга.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко. Също като бизнеса. Научи повече на Капитал.бг.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Върки, инструменти за майстори.
4: Върки.
3: Свърки, всичко ти спори. Върки.
5: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
6: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
5: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
7: 0-0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Испания.
16: Барселона.
15: Мадрид.
16: Валенсия.
15: Коста дел Сол.
16: Палма де Майорка.
15: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
16: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
17: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
18: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
19: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с ДСК Home.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Пакет от 19 мерки предлага Комисията за защита на конкуренцията за сектор храни. Законодателните предложения в 5 направления са изпратени до изпълнителната и законодателната власт с цел подобряване на конкурентната среда в страната. Инициативата цели постигането на по-прозрачно ценообразуване по веригата на доставки, ограничаване на нелоялните практики, по-силна защита за потребителите и укрепване на българското производство. Препоръките са подкрепени от браншовите организации и стъпват върху изводите от мащабен сектор. Анализ на пазара, който разкри тежки структурни деформации по цялата хранителна верига. Специално внимание в пакета е обърнато на управлението, контрола, продоволствената сигурност и целевата подкрепа за критичните сектори мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци. София е първият град в Югоизточна Европа въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление. Това обяви кмета Васил Тързиев по време на седмицата на климата в Лондон, където участва в откриването на екологичния форум Clean Air Hub. В рамките на събитието филантропът Майкъл Блумбърг съобщи за инвестиции от 45 милиона долара за разширяване на глобалната мрежа за чист въздух Breed Cities. София е ключов партньор в тази инициатива, редом с мегаполиси като Лондон, Париж и Милано. Поради опита си в софтуерния сектор, Тързиев бе поканен и за лектор на панел за технологиите, където подчерта, че София вече превръща суровите данни в работещи екологични решения. Столичният кмет отбеляза, че София вече не само следва световните примери, но и самата тя е лидер, който превръща международната подкрепа в реални резултати за здравето на своите граждани. Движението през Ормузкия проток бавно се възобновява, сочат данните на платформите, следящи корабоплаването, предават световните агенции. Иран окачестви споразумението за прекратяване на огъня като поражение за Америка, а първият дипломат на САЩ започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ООН, по чиято схема за евакуация се възобнови движението. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток, Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. При пристигането си Рубио настоя, че водният път е международен и никоя държава няма право да налага такси за преминаването му. Специалните части на полицията в Анкара ликвидираха терориста от групировката Ислямска държава при спецоперация в община Хаймана. До сблъсъка се стигна след като заподозрение и неговата съпруга са открили огън срещу служителите на реда при штурм на жилището им, предават местните медии. Жената, която също е сочена за член на радикалната организация, бе ранена и задържана от органите на сигурността. Акцията е част от мащабна кампания, при която само за ден в Турция бяха арестувани над 200 души, подозирани в терористична дейност. Тези засилени мерки за безопасност се провеждат в контекста на подготовката на Анкара за домакинството на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли. Очаква се за международния форум в турската столица да пристигне и американския президент Доналд Тръмп.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
2: Хайсенс – официален спонсор на FIFA World Cup 2026-та.
1: Новия формат на световното първенство по футбол с 48 отбора, разпределени в 12 групи, предлага безпрецедентна интрига в заключителния трети кръг от груповата фаза. За първи път в историята на мондиалите общо 8 от най-добрите трети отбори ще получат правото да продължат към фазата на 16-ти на финалите. Решителната битка за тези квоти стартира тази вечер от 22 часа българско време с финалните сблъсъци в група Б между Швейцария и Канада, както и Босна и Херцеговина срещу Катар. Към настоящия момент позицията на четирите най-слаби трети състави се намират тимовете на Демократична република Конго, Еквадор, Босна и Херцеговина и Сенегал. Въпреки това, математическите анализи на суперкомпютъра на Опта показват, че всеки отбор с актив от 3 точки има цели 66,77% шанс да се класира напред. Статистиката окончателно отписва възможността за продължаване напред с само една точка, тъй като в повечето групи третите отбори ще завършат с по-висок актив. Прогнозите все пак оставят минимална надежда за един единствен състав, който при изключително рядък и благоприятен сценарий в останалите потоци би могъл да прескочи групата с скромния актив от 2 точки.
0: Световно първенство по футбол 2026.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов, 75.
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман. Защото обичаме обувките.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
14: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
15: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
16: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
15: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
16: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
15: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
17: Матраци Блян.
18: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
17: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
18: Матраци Блян.
17: За да се събуждате с усмивка –

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки – всичко ти спори. Лърки.
10: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
13: 3 години и 9 месеца по-късно.
14: Повтаряй след мен. Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
15: Привел де лесо център.
14: Съднес 6.
15: Съднес 6.
16: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев Дебрюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев Дебрюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrios.bg.
17: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още увертюра «Сватбата на Фигаро» и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Правителството няма да отнема права и да намалява доходи, това увери вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026. Той бе категоричен, че въпреки прекомерния дефицит, който изисква спешни мерки за финансова стабилност, кабинета ще търси балансирани решения. Новите промени ще влязат в сила от 1 август, а документът ще бъде публикуван на сайта на финансовото министерство. Според Донев, сериозните фискални дисбаланси, потвърдени от Европейската комисия, се дължат на дългогодишно изоставане на приходите спрямо разходите. Текущия дефицит е натрупан от разходи за персонал, социални плащания и публичния сектор, както и от компенсации за бизнеса и домакинствата. Същевременно приходната част е останала непроменена, прилаганите до момента еднократни мерки само временно са прикривали реалното състояние на финансите. В срок се очаква да бъде приключено санирането на всички 15 многофамилни жилищни сгради в Перник, одобрени за финансиране от Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. За голяма част от тях са проведени или са насрочени държавни приемателни комисии с община. Проведената днес информационна среща за напредъка по проектите, заместник кмета Стефан Кръстев. Той отбеляза, че с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството срока за изпълнението на проектите е удължен до 31 юли. Той пожерта, че всички сдружения на етажната собственост, които са подготвили своите документи и са успели да се самоорганизират и да кандидатстват, са получили финансиране, едни по плана за възстановяване и устойчивост, други по фонда за справедлив преход. Франция потвърди първия си случай на ебола. Лекар завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго, съобщава BBC. Лекарът е бил незабавно прият в специализирано лечебно заведение и състоянието му е стабилно, съобщи Френското министерство на здравеопазването. Демократична република Конго обяви огнище на ебола миналия месец, но експертите смятат, че вирусът е циркулирал в продължение на седмици преди това. Потвърдено е, че повече от 260 души са починали от вируса в Централноафриканската държава, 1000 души са били заразени. В изявлението си Френското министерство на здравеопазването подчерта, че рискът за населението е много нисък. То добави, че властите работят по установяването на хора, които може да са били в контакт с лекаря. Здравните работници са изложени на особено висок риск от ебола, която се разпространява чрез телесни течности. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион Италия в матч от Лигата на нациите, игран в Любляна. Двубоят бе повторен от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12-7. При 14-8 българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. Най-резултатен за България беше Александър Николов с 19 точки.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси е реализирал 116 дуспи и е пропуснал 33 в кариерата си. Аржентинецът, който днес навършва 39 години, постави антирекорд, ставайки първи футболист с 3 пропуснати дуспи на световни първенства след пропуск срещу Австрия на Мондиал 2026. Въпреки този антирекорд, Меси постави исторически постижения, като стана едноличен голмайстор номер 1 в историята на световните първенства с 18 гола. Той отбеляза хетрик срещу Алжир и 2 гола срещу Австрия, достигайки 4 рекорда на Гинес, включително за най-много мачове 28 и победи 18. Националният отбор на Катар се стреми да напише история в предстоящия матч от груповата фаза на световното първенство срещу Босна и Херцеговина с първата в историята на страната победа на световни финали. Това заяви старши треньорът Хулен Лопетеги. И двата тима се нуждаят от успех, за да останат в турнира, а Катар ще се бори с зъби и ногти на терена в Сиатъл, увери Лопетеги. Катар допусна поражение с 0-6 от Канада в първия си двубой на световното, а защитника Хомам Ахмед и халфът Асим Мадибо получиха червени картони в мача. Лопетеги описа Босна и Херцеговина като силен физически и технически отбор с няколко опасни нападатели и крила, като отбеляза, че тимът е елиминирал Уелс и Италия, за да стигне до световното първенство. Двубоят между двата отбора е тази вечер от 22 часа българско време.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През нощта предимно ясно ще е над източна България, в западните и централните райони валежите ще спрати, облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка при километър

0: 295 е с повишено внимание поради почистване на облицовано коп. До 25 юни движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хити.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Продължаваме.

0: фактури Файко XXXL. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
2: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
3: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това за едно или по-отделно, yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
4: Изяще тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ben. Честит MasterCard ден!
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
8: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
7: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
8: Прием със зрелостен изпит.
7: За повече информация vto.bg.
9: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
10: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
9: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус-Хрус.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Екзотиката е достъпна.
9: Дубай.
8: Абу Даби.
9: Израел.
8: Марокко.
9: Тенерифе.
8: Куба.
9: Мексико.
8: Бразилия.
9: Южна Африка.
8: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Вкус и качество от Италия.
13: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
12: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
13: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
12: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
13: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Совпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
19: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
18: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
19: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
18: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
20: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. буквално.
0: Лърки – инструменти за майстори.
2: Лърки.
0: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: 5,7% е целевия бюджетен дефицит за настоящата година, което представлява малко над 7,2 милиарда евро, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му стана ясно, че за неговото финансиране държавата ще изтегли допълнителен дълг от около 2,2 милиарда евро над вече одобрения лимит от 3,8 милиарда по удължителния закон. За попълване на хазната правителството въвежда поетапно плащане на личните осигуровки от служителите в държавната администрация и съдебна власт. От 1 август съотношението ще бъде 80% за осигурителя и 20% за служителя, а от 1 януари до година вноските ще се изравнят с тези в частния сектор 60/40%. През 2027 аналогичен механизъм ще се разработи за заетите в МВР, Министерството на отбраната и други специални ведомства. Пакетът от мерки предвижда още повишаване с 5% на осигурителните прагове при определени професии, успоредно с очакваното увеличение на максималния осигурителен доход. От 1 август цената на винетките скача с 30% за генериране на допълнителни приходи в бюджета, се въвежда и 10% данък върху печалбите на участниците в хазартни игри. Ремонтните дейности по автомагистрала Тракия в участъка край Стара Загора ще продължат до 3 юли, като строителните работи се изпълняват по график с ежедневна работа по трасето. По думи на директора на областното пътно управление в Стара Загора Ивайло Донев, утре ще бъде положен основния пласт биндер до 208-я километър, след което веднага започва полагането на износващия пласт. Поради затварянето на ключовите връзки за входа към Стара Загора и включването към Хасково на 208-я километър е въведена променена организация на движението. Тя налага пренасочване на транзитния трафик за пътуващите от Бургас през алтернативен маршрут още при пътния възел край Нова Загора. На място са поставени големи жълти табели, които указват затварянето на пътния възел и насочват шофьорите към обходния маршрут. От областното пътно управление призовават водачите да спазват стриктно временната сигнализация, за да се осигури безопасност в участъка. Финансовото министерство на САЩ ще контролира изцяло иранските активи след размразяването им в рамките на временното споразумение между Вашингтон и Техеран, това съобщи американският финансов министър Скот Бесант пред CNBC. Той уточни, че голяма част от средствата ще се използват за закупуване на американски храни и лекарства. Ходът идва в отговор на остри критики от страна на републиканците в Конгреса, които обвиняват Белия дом в прекалено големи отстъпки и преждевременно облекчаване на санкциите. Въпреки това, Бесант не разкри конкретни детайли за точния размер на сумата и механизмите, които ще предотвратят евентуално отклоняване на парите. Според Вашингтон, споразумението осигурява 60-дневен прозорец за договаряне на по-широко сътрудничество и прекратяване на враждебните действия. Междувременно управителя на Иранската централна банка Абдол Насер Хемати обяви, че Техеран веднага ще инжектира първите 2 милиарда долара в местния индустриален сектор. Цената на златото се понижи под границата от 4000 долара за трой унция за първи път от ноември насам, предават информационните агенции. Благородният метал е под натиска заради очакванията за повишаване на лихвените проценти в Съединените щати на фона на инфлационен натиск, подхранван от конфликта в Близки изток. Перспективата за по-високи лихви прави американските държавни облигации и долара, традиционни активи, убежище и конкуренти на златото, по-привлекателни за инвеститорите, които пренасочват средствата си от ценния метал към тях. Около 16 часа и 5 минути българско време златото поевтиняваше с 3,36% до 3978 долара и 67 цента за трой унция.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Интригуващия трети кръг от груповата фаза на световното първенство по футбол тази вечер стартира с два двубоя. Още 4 са в ранните часове на 25 юни българско време. В група Б от 22 часа Швейцария и Канада излизат в директен сблъсък за върха в Ванкувър, като кръстоносците се нуждаят от поне равенство за сигурно класиране, докато амбицираните кленови листа ще преследват историческо първо място в таблицата. По същото време, 22 часа, Босна и Херцеговина и Катар ще премерят сили в Сиатъл за последен шанс за третата позиция, като балканският тим спешно търси първи три точки за поправка на головата си разлика, азиатският представител влиза в пълна мобилизация след колебливо начало. Група С от 1 часа на 25 юни Шотландия и Бразилия се изправят в голям сблъсък в Майами, където залогът за шотландците е дебютно прескачане на групите. Абсолютният фаворит Селесао ще атакува победата за затвърждаване на лидерството. Паралелно в 1 часа Марокко и Хаити ще се срещнат в Атланта, като атласките лъвове ще преследват изразителен успех за голва предина пред бразилците. Карибския аутсайдер ще играе единствено за честа си след загубени шансове за елиминациите. Група от 4 часа на 25 юни Южна Африка и Южна Корея се срещат в Монтерей. По същото време е и двубоят между Чехия и Мексико на стадиона Ацтека.
0: Световно първенство по футбол 2026-та. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта предимно ясно ще е над източна България, в западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.

0: Също до днес движението по Хемус в участъка пътен възел Ветрино, пътен възел Повеляново в двете посоки и пътните възли от километър 388 до километър 395 е с повишено внимание поради почистване на облицовано коп. До 25 юни движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Откри новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
0: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
4: Нула на нула и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима. Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
10: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
12: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
11: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
16: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
17: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класически

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Fury Fico XXXL. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Радио 1. Класическите хитове.

Класическите хитове. Радио 1. Стой. Лока.